0: Спорт данес.
1: Добар дан. Целие бе утре призорище финалних обрачунов в словенском многометном покалу. У мошкем се бо особо 20-х померила Алумини и друголигаш Бринје Гросуплје. У нем со причакували целско екипо, а е та испадла же осмини финала под водством тако опеванега тренера Алберта Риере. Мошки финал е поскрбил за преце пресенетлива финалиста. Алумини у први лиги заседа седмо место. Води га тренер Јура Арсич.
2: Причакуваме едно зало тешко, зало специфично текмо. Меним да ми нисмо во неки страшански предности, код нас могоче си медији видите. Меним туди да ни час за предности и слабости. По моја оцени бу то текма тако за них, код за нас. Јас упорабувам израз на живлење или смрт, тако да причекувам едно зело ковосно текмо и меним да смо обе екипи дефинитивно заслужени да се данес тука видимо.
1: Тренер Гросупљевскега друголигаша е Горан Марковиќ.
3: Па ја мислам да е пач та чар покала доказо пач да лахо туди мали клуби пресенетио велики, ампак се врам. Јас доскат повдарјам да ми смо мали клуб, кај ма рез едно велико срце, не, и на, смо неко специфично околје, кај мислам да е попестрито во словенска многомето. Тако да за средо, мислам да е за нас, за целотен клуб, нек нас чака нек рез так многометни спектакл, могуќе не боја трибуне полне, не, ампак за нас не, бодо зело полне, тако да познамо екипу Алуминија, вемо кај лако причакуемо. Преправал се бомо колко на все текме до здай, таке текме со пач така рез нека посластица и јас пречекувам да бомо прави.
1: Мошки финале бо содил Давид Шмајц, женскега мед Муро и на Радомљами па Денис Шабанагич. Кот оценјуе та стратега мошки финалистов ни неварности да би у целио пришло до подобних инцидентов код конец седна на дербио мед Марибором и Олимпио, ко со мариборски навијачи из метанијем пиротехнике позручили отпове текме. У наделеванју дае се бомо посетили наши мошки рукометни репрезентанци.